karchuk nana ya ko karchuk rinne rindwa tere ndrikhi wa ya uma zo ya lala zo ya chura zo ya mar zo ya tsu tsuma hajan mambo che kong rogle den tere rinne rindwa tel te ya ka hel lund ka hel hya pa ka hel o ta te o tu te so kan de kan de che go me bom bo zo nda lama zo nda na ya tu kan de kan de che go me ya che ta ma na tu kan de kan de che go me o hyo da so lo na ya te lama bom bo na kan de kan de che go me yanda de ya te so chau chau go me te so tsuma ko surji so nda chen do ga rinne ten de mambo chen do karchi te marchi ko de chinga me do te chi te ma karchi te so par ja de ha ja ya bo so chen do chi te te na ta do karchi rinne te so zo to ka de zo go me la la zo to ka de zo go me tu zo to ka de zo go me mar zo to tsuma chen do ta shi marchi se gra wa na zo ne samcha sha ya ro ti go me do de ya te ma cha yo je par ja na samcha so de sa ten de ken sa ji wo ro ji zai ji ne ko sha de zo ba zo ken sa ni tong par ja ge de zo ba na do wa te me ro ji sha ka po de ma do ten de me do te na ya yo re ko ro ti ri ne chap sa ji wo ro samcha so ga ka na ya na ro ba na ya sa cha ka he ya na samcha so ga wa ma re so ga me do ya so ga ten de ji la gro wa le na ka de ti go me di la se ro de ya te ten ki zo jo re ya ps ji ti ya ps en de bang go ro wa tere xa dodo ji tre, tere ima naal chik, tere kar kar tri gome. Koran ya te shabzaa jing dowa, nima ngung tre ya, mendo wa ta ta ya da maa cha shi su su shi saa wana kandre yana injire, yang shiang kaya wana gurma tre wajira wa, nima gurma tre ya wama ro. Ta cho loo xe na loo kar kar chok tri gome tere, a yaa cha shi wana yaa kar kar gome, churo dila ins, te tre ya mato. O ngung chen, tete ngung waa, ngung kong po re, ngung chen ta hida wama ro. Nima ta nda tsan tru da, te so je chong cha ya tere no, zo wata jesa ngupo da ngupo jilay lo ya mato gulmo ti par ka ere mando wa tsa pe se ya je warwa nji ya pe ka si ndro pe ka si tri se ya je xa dinti nor ka mba ya xa ka mba je la ya cho nama na nda cha la ka ndi tri se ya mato ti ngolo ki ti jima cha ya je warwa ti mando wa ngema dinti che re xa tanda ti ndro lu kor kong da che xiu ti na tanda ti ndro lu pen chong che xi na pen na tanda ndro lu la do lu tong za lu tui lu chu lu lu pya ta wa dinti mabu wu si ये पेंसन से शिना पेन टोल तावे ना गंजे जोर से ना जार रबा नोर जेंस लांड ह्यूमे चाही ह्यो पंकर से लोक जेंस ललो मामु चाही ह्यो सो ने तसो टोल कों रोंग दोस यान जाल सो ने तिन तिन स सों स देस जीसु दस जान अति डेटा जेमीस रो ड्यूसा यूसा जीसु दस चोंग अंतु जीरो जेमीस गंजे से ओर से ना ta so so sa sung sa tongba ji so orde, so so pa yi jang as dita se te ji mi is. Ro ta tuin sa tisa mwangpo oris, ina ta chung du yu kichik, tse ma tse ro jo orwa, jeb tui ta, yin ta ka komarwa ngini pan tui da jeb yon. Ta ya ngini saam na chik se orwa, o dinte ta, bina tsarka chuli po tong nons, chang tu nga pu da ji jeb se, da jeb le jade shi li mes, ro ngani pal chik e wos. Kung ya tsari rwa, tsari nang, an zu da ji jao na, o ta, nani ma to an yenda kha kuma se ya wo ta ma che kyo den zal te ha cha ma bu den de do de ne ya pe ne o chol ta ben do an to nam ki jala kuma na s ja kar po yu ji long ku ju s te chu ba ju lu ha bu s chu ba zha wa ji dong ji wo ta ko mo le ya ji jam na to nam ki jala kuma no dar kar po yu ji ma ri te s te gu tang ka na mo chong de s te chu ji wo ta ti ma chol se do na ta zha wa zhi le zong da ji rin do na ba te re to lu kya do pe ne ji ji dang jin kar se gre chu lai ngin lai la de lung pa yin se la de lung pa da mang bo ro wa la lung pa ni le sen ta mi se chu lai ka de kung yin se ka kung ni bo dom char jiob se kung se na ta ning ab da se jo ro zi zi de zu sa kung ro wa wo tin de dom char jiob se ta zo char se tin de lu xia do wo ti ta ta da ngai lai ko xiu le ti ta da ta da ti ben chuan zan ti tin de ji ta mang dong se jo ro mang dong se nga dong zhuo bei ke ti ta be se ri zhang ta be ta la bia jo ro wa ti ka be se ri ti ni ye ba tin de ji zai yan de ti mang dong de gan zhe ji wo se na mang dong ha jiang fu zhen zuo bo wo ri ta da pe cha tuo ku ya ling ge ma na ta mo ro zhe zhong wo ro wa ti ma do wo ta ta xia da mang bo do de ne lu ha mang dong wo yi ga zhe mang dong o kong bo mang dong se na ju mang dong se am tu mang bo wo ro wa ti na le ta che na ju mang dong le ko che chu ga ro se na de zhuo bei che chu zu zhuo bei che chu ri ma che xiu mang dong ko che chu ga ro se ta pom bo jo ri ta jie bo jo ri yo bo jo ri ma che xiu yo bo de ya bo che jie bo jo bo cha sun le mang dong ma che xiu ta ju ram se go ro wa ta tin de ji rin du wa ti na de zam dong na ye tin de ji ta ju ram te so jia chu wen ba wo tin de ma ri kar ka do tin de ji rin du wa ma che xiu tin de ji ri ti na ta ju mang dong na ti da che xiu mang dong jo ri ti na tu ge ri 미그레시나 마세르 주도 코로 티포 대비 존나 바체 조산도
ti na der ko checho karo san to ge ji ji ga se ya de me ge ji ji ba se ya ya de ko ro ti ji do ko ji na ja gi ji na chen san po gi ji na ga ro ge din ji ji da tam ji zon ra ji ma ro ji ji ji ga la da po je ore ji ji ji ga po te da ji ji san ta ko ni ka ji da ja ga rin do wa ta tu zu pa je san ga bo yin ji ra ko ji da ja sa ji ji ga da ji ma tu bu ri tu de o ta te de na ta te ra ma ro pa na ta ji tin ya nga lo ng ko us na la karsan aje pukje re us je ki ya nga lo go aje pukje re ya na chupo puri da nga ma ba chus ne pu puri da chup chup je skanyu kam cha ji ya che de ji ga se ya pu je bre se je pu der ji ma lo ba ba sun le ten je do te tam ju ha ja ring bon do me ki ri ki ji ma se ya te ta che ne ga ja na ki ni sun re da ri ki ji ga se da nga to pu ni sun ten je ri no te ne chi ma yu na te la ti na ji ki ji do ta ji ra pya chu hie ba u se do ji ra pya chu hie ba da me he ᱛᱮ ᱪᱮᱵᱟᱨ ᱠᱟᱨᱱ ᱫᱚᱥᱮᱱ ᱫᱚᱝ ᱦᱤᱝᱜᱟ ᱠᱚᱨᱚ ᱠᱟᱨᱮᱱ ᱠᱚᱨᱚ ᱥᱟᱡᱟ ᱛᱮᱥ ᱦᱤ ᱪᱮᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱡᱟ ᱦᱮᱸᱫᱟ ᱛᱮᱥ ᱦᱤ ᱧᱩᱧᱩᱝ ᱨᱟᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱮᱥ ᱡᱤᱦᱤᱨ ᱜᱟ ᱦᱤᱝᱜᱟ ᱫᱟ ᱢᱟᱵᱚᱱ ᱫᱚ ᱡᱤᱫᱮ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱛᱚ ᱡᱮ ᱛᱩᱢᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱞᱤ ᱛᱩᱢᱟ ᱦᱮᱵᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱮᱱ ᱧᱮᱡᱮ ᱛᱚᱱᱟ ᱢᱟᱡᱟ ᱯᱚᱱᱨᱟ ᱚ ᱛᱟ ᱡᱟᱱᱟ ᱱᱟᱝ ᱡᱮᱱ ᱡᱤᱝ ᱨᱮ ᱡᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱡᱟᱣᱟ ᱪᱟᱨᱵᱚ ᱯᱩᱝ ᱪᱚᱢᱟᱱ ᱫᱚ ᱤᱱ ᱢᱟ ᱪᱮᱦᱩ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱴᱩᱝᱠᱟ ᱠᱚᱨᱟ ᱥᱟᱡᱟ ᱠᱟᱨᱤᱭᱟᱱ ᱛᱤᱨ ᱡᱮ ᱠᱚᱨᱚ ᱢᱟ ᱦᱮᱨ ᱚ ᱛᱮ ᱦᱮᱵᱟᱨᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱡᱮᱢᱟ ᱯᱚᱢᱚ ᱛᱮᱠ ᱠᱚᱱᱤ ᱱᱟᱢᱱᱚ ᱯᱩᱞ ᱥᱮᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱯᱮ ᱨᱤᱛ ᱠᱟᱱᱴᱮ ᱠᱟᱱᱴᱮ ᱠᱟᱱᱴᱮ ᱡᱚᱛᱟ ᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱮ ᱠᱟᱨᱤ ᱨᱮᱥ ᱴᱤᱡᱮ ᱡᱮᱣᱟ ᱯᱚᱛᱮ ᱡᱮ ᱛᱮ ᱦᱮᱵᱟ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱠᱷᱤ ᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱯᱟᱨᱪᱮ ᱡᱮ ᱡᱟᱪᱩ ᱩᱥᱮᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱪᱩ ᱚᱢᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱛᱟ ᱞᱚᱭᱟ ᱢᱟᱱᱫᱚ ᱨᱮ ᱨᱤ ᱦᱟᱡᱟ ᱢᱟᱵᱚᱱ ᱫᱚ ᱦᱟᱡᱟ ᱧᱮ ᱵᱚᱱ ᱫᱚ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱠᱮᱴᱟ ᱪᱮᱦᱩ ᱱᱟ ᱡᱤᱱ ᱱᱚᱠ ᱡᱩ ᱢᱟᱱᱫᱚ ᱱᱟ ᱛᱮ ᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱢ ᱥᱟᱢ ᱡᱚ ᱫᱤᱱᱤ ᱭᱟ ᱵᱮᱪᱚᱝ ᱠᱟᱞᱚ ᱥᱮ ᱟᱹᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱮᱣᱟ ᱛᱮ ᱡᱤ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱡᱩᱢ ᱠᱚ ᱡᱤ ᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱢᱩᱥᱟ ᱛᱤᱱ ᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱨᱮ ᱢᱟᱱᱫᱚ ᱪᱮᱦᱩ ᱪᱚ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱟᱱ ᱛᱤᱱ ᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱚᱱ ᱞᱚ ᱡᱤ ᱚ ᱡᱤ ᱥᱩᱥᱟ ᱛᱤᱱ ᱨᱮ ᱢᱟᱵᱚ ᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱫᱤᱱᱤ ᱭᱟ ᱢᱟᱱᱫᱚ ᱛᱤᱱ ᱟᱱ ᱭᱟ ᱡᱚᱱ ᱠᱚᱨᱚᱢ ᱢᱮᱞᱤ ᱭᱟ ᱥᱚᱥᱚᱨ ᱫᱚ ᱵᱮᱱ ᱧᱮᱧᱮ ᱛᱚᱱ ᱞᱮ ᱥᱚᱥᱚᱨ ᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱧᱮᱧᱮ ᱛᱚᱱ ᱞᱟ ᱫᱟ ᱱᱚᱦᱟᱱ ᱡᱟᱢᱟ ᱥᱮ ᱥᱚᱥᱚᱨ ᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱧᱮᱧᱮ ᱛᱚᱱ ᱞᱮ ᱯᱚᱢᱚ ᱡᱚ ᱨᱮᱥ ᱛᱮ ᱱᱚᱦᱟᱱ ᱡᱟᱢᱟ ᱱᱟᱢᱟ ᱥᱚᱱ ᱨᱮᱥ ᱭᱩ ᱢᱚ ᱛᱤᱱ ᱭᱟ ᱞᱮ ᱱᱚᱦᱟᱱ ᱡᱟᱢᱟ ᱢᱚ ᱯᱷᱩ ᱭᱟ ᱨᱮᱥ ᱭᱟ ᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱭᱟ ᱞᱮ ᱞᱟᱢᱜᱟ ᱢᱚᱥᱟᱱ ᱡᱤ ᱛᱚ ᱡᱤ ᱚ ᱥᱟᱭᱟ ᱡᱤᱴᱮ ᱨᱚᱥᱮ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱤ ᱨᱮᱥ ᱛᱤ ᱢᱚᱥᱟᱱ ᱫᱚ ᱭᱟᱵᱚ ᱢᱟᱡᱚᱱ ᱨᱮᱥ ᱢᱚᱥᱟᱱ ᱡᱮᱠ ᱥᱟᱭᱟ ᱞᱚ ᱢᱟᱵᱚ ᱴᱮ ᱡᱤ ᱭᱩ ᱢᱚᱥᱟᱱ ᱛᱚ ᱪᱩᱯᱚ ᱪᱟ ᱥᱮᱨᱥ ᱭᱟ ᱚ ᱛᱤᱱ ᱛᱮ ᱪᱮᱠ ᱢᱟᱱ ᱨᱚᱝ ᱡᱤ ᱤᱧ ᱥᱚᱥᱚᱨ ᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱢ ᱱᱮ ᱛᱮᱱ ᱞᱟ ᱡᱚᱝ ᱡᱚᱱ ᱨᱚ ᱣᱟᱨᱟ ᱚ ᱛᱟ ᱢᱟᱱ ᱨᱚᱝ ᱠᱚᱨᱛᱮ ᱢᱟᱵᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱱᱛᱟ ᱛᱤ ᱪᱟ ᱪᱮᱦᱩᱱ ᱨᱟ ᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱮ ᱠᱚᱱ ᱫᱤ ᱥᱤᱵᱮ ᱚ ᱡᱤ ᱠᱤ ᱨᱟ ᱥᱮ ᱛᱮᱱ ᱫᱮ ᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱚ ᱛᱮ ᱪᱮ ᱛᱤᱨᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱮ ᱫᱤᱭᱩ ᱠᱚᱨᱛ ᱪᱮᱱᱟ ᱯᱟᱪᱮ ᱱᱚᱠ ᱡᱩ ᱫᱤᱵᱮ ᱛᱮ ᱠᱚᱱ ᱭᱟ ᱪᱮ ᱪᱩ ᱡᱚᱨ ᱠᱟᱱᱴᱤ ᱪᱩ ᱜᱚᱨ ᱥᱮᱱᱟ ᱱᱮᱱ ᱯᱩᱜ ᱫᱚ ᱪᱩ ᱫᱤ ᱢᱚ ᱥᱟᱫᱮ ᱱᱟᱢ ᱫᱮ ᱥᱮᱜᱨᱮ ᱥᱟᱫᱮ ᱥᱮᱱ ᱛᱟ ᱥᱟᱛᱚ ᱞᱤᱥ ᱠᱚ ᱥᱮᱢᱪᱮ ᱱᱟᱱ ᱡᱟ ᱡᱟ ᱱᱟᱱ ᱡᱟ ᱢᱯᱨᱟ ᱱᱟᱱ ᱡᱟ ᱪᱚᱢᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱠ ᱫᱮᱨ ᱱᱟᱢ ᱱᱚ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱨᱟᱭ ᱨᱟᱣᱟ ᱪᱤ ᱱᱟᱢ ᱫᱮ ᱪᱤ ᱛᱮ ᱭᱟᱱ ᱠᱩᱨᱚ ᱱᱤ ᱛᱮ ᱪᱤᱜ ᱫᱩᱵᱟ ᱛᱮ ᱥᱩᱱ ᱱᱟᱢ ᱫᱮ ᱪᱤ ᱥᱩᱱ ᱱᱟᱢ ᱫᱮ ᱪᱤ ᱢᱮ ᱭᱟᱱ ᱛᱮ ᱪᱚᱜ ᱫᱚ ᱛᱮ ᱪᱚ ᱪᱟᱥ ᱱᱟ ᱱᱟᱢ ᱫᱮ ᱛᱮ ᱧᱩᱝ ᱫᱚ ᱱᱟᱢ ᱱᱟ ᱪᱮ ᱪᱟᱨᱟᱭ ᱡᱤ ᱢᱟ ᱪᱮ ᱦᱤᱣ ᱡᱤᱣ ᱛᱮ ᱱᱤ ᱢᱟᱢᱵᱚ ᱚᱡᱤ ᱨᱮ ᱛᱮ ᱢᱟᱭ ᱦᱮ ᱢᱟᱨᱚ ᱪᱮ ᱫᱮ ᱥᱟ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱢᱟᱢᱵᱚ ᱨᱚ ᱛᱮ ᱱᱮ ᱨᱮᱫᱟ ᱛᱮ ᱠᱟᱡ ᱢᱟᱢᱵᱚ ᱛᱮ ᱪᱩ ᱪᱟᱱ ᱛᱮᱨᱮᱱ ᱜᱚ ᱫᱮᱯ ᱪᱤᱝ ᱱᱟᱢ ᱫᱮ ᱪᱤ ᱪᱮ ᱥᱟ ᱫᱮ ᱪᱤ ᱪᱚ ᱵᱨᱟᱣᱟ ᱛᱮᱨᱮ ᱛᱮ ᱨᱮ ᱡᱤᱨᱚ ᱫᱮᱵ ᱞᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱫᱮᱵ ᱪᱮ ᱦᱤᱣ ᱛᱮ ᱨᱮ ᱫᱮᱵ ᱯᱟᱪᱮ ᱪᱚᱵ ᱡᱤ ᱫᱮᱵ ᱯᱟᱪᱮ ᱪᱚᱵ ᱡᱤ ᱤᱥ ᱦᱤᱣ ᱜᱩᱱᱫᱚ ᱚ ᱫᱮᱵ ᱢᱟᱪᱮ ᱪᱚᱵ ᱡᱤ ᱫᱮᱵ ᱨᱚ ᱞᱟᱝᱜᱞ ᱞᱮᱝ ᱥᱮ ᱟᱡᱤᱭᱚ ᱯᱟᱪᱮ ᱪᱚᱵ ᱡᱤ ᱱᱮ ᱛᱟ ᱱᱟᱢ ᱥᱟ ᱫᱮ ᱥᱚ ᱫᱮᱵ ᱯᱟᱪᱮ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱥᱟ ᱢᱟᱪᱮ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱚ ᱫᱮᱵ ᱨᱚ ᱛᱚ ᱥᱚ ᱱᱤᱢᱟ ᱫᱟᱵᱟ ᱛᱮ ᱥᱚ ᱫᱮᱵ ᱨᱚ ᱥᱮ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱡᱤ ᱢᱟ ᱠᱩᱭ ᱜᱚᱝ ᱫᱚ ᱠᱟᱛᱮᱱ ᱪᱚ ᱫᱮᱵ ᱯᱟᱪᱮ ᱪᱚᱵ ᱡᱤ ᱦᱤᱣ ᱥᱮ ᱦᱤᱣ ᱢᱟ ᱛᱚ ᱱᱟ ᱚ ᱫᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱴᱤᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱢᱱᱚ ᱪᱟ ᱡᱤ ᱴᱤᱜ ᱫᱚ ᱥᱟ ᱫᱮ ᱥᱟ ᱱᱮ ᱭᱟ ᱪᱟ ᱡᱤ ᱴᱤᱜ ᱫᱚ ᱫᱮᱵ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱫᱮᱵ ᱭᱟ ᱢᱟ ᱵᱚ ᱪᱤ ᱫᱮ ᱛᱮ ᱨᱮ ᱭᱟ ᱞᱮ ᱚᱢᱟ ᱨᱟ ᱯᱮᱱ ᱟᱢᱪᱟᱱ ᱥᱟᱨᱜ ᱥᱟᱨᱜ ᱦᱤᱣ ᱥᱮ ᱥᱟᱨᱜ ᱢᱟ ᱦᱤ ᱫᱮ ᱜᱮ ᱛᱩᱥᱮ ᱟᱢᱪᱟᱱ ᱥᱟᱨ ᱠᱟᱨᱤᱱ ᱥᱟᱨᱜ ᱜᱚᱨ ᱥᱮ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱯ ᱪᱮ ᱦᱤᱭᱚᱱ ᱛᱚᱝ ᱛᱟ ᱟᱢᱪᱟᱨ ᱥᱮ ᱛᱟ ᱠᱟᱵᱚ ᱞᱤ ᱦᱚ ᱛᱚᱱ ᱜᱚᱱ ᱨᱚ ᱥᱚ ᱡᱤᱨᱟ ᱨᱮ ᱦᱟ ᱪᱮ ᱛᱟ ᱡᱚ ᱫᱚ ᱟᱢᱪᱟᱨ ᱥᱮ ᱜᱚ ᱨᱮ ᱦᱟ ᱩᱱ ᱛᱟ ᱡᱚ ᱞᱮᱱ ᱛᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱱ ᱱᱟ ᱥᱟᱝ ᱥᱟᱝ ᱥᱟᱝ ᱪᱮ ᱡᱤᱨᱟ ᱵᱟᱭ ᱭᱚᱜ ᱪᱤ ᱠᱟᱨ ᱡᱮ ᱩᱱ ᱚ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱮ ᱛᱮ ᱥᱚ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱜᱚ ᱦᱤᱭᱚ ᱢᱩᱱ ᱠᱟᱵ ᱪᱮ ᱦᱤᱭᱚᱱ ᱛᱚᱝ ᱟᱢᱪᱟᱨ ᱨᱮ ᱦᱟ ᱪᱮ ᱛᱟ ᱡᱚ ᱟᱢᱪᱟᱨ ᱥᱮ ᱪᱩ ᱯᱤᱢᱚ ᱢᱟᱞ ᱱᱮ ᱢᱮᱞ ᱟᱢᱪᱟᱨ ᱥᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱦᱤᱱᱫᱚ ᱨᱟᱣᱟ ᱚ ᱞᱟᱢ ᱨᱤᱝ ᱯᱚ ᱢᱟᱞ ᱡᱚ ᱢᱮᱞ ᱟᱢᱪᱟᱨ lo atong shik dosong fiu se yandu, dosong karse mikdo, kendo se yandu, nina lo nipa se pakdo fiu se yandu, nipa, sukpa, pakpa, kar je se tindri lo rire liyang tindri, naka sumre sumre sumre dhure se sumre se xe yandu, tindri yang la ati te tegu fiu se yandu, la pan chung chuk, karin chuk, je lin chuk se yandu, la zin chung chuk, men lin chuk se yandu, o tindri xe yandu, ati te tegu, amchan sargan, sargu, lo nipa se pakdo, lo atong shik dosong, ᱚ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱢᱚᱵᱚ ᱠᱮᱭᱟ ᱚᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱮᱢᱮ ᱭᱟ ᱪᱤᱝ ᱪᱩᱝᱜᱟ ᱠᱚ ᱫᱮᱵ ᱡᱤᱨᱮ ᱨᱮ ᱞᱮ ᱡᱟᱜᱟ ᱚᱨᱣᱟ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱪᱤᱛᱟ ᱪᱷᱚᱭᱚ ᱛᱤᱵᱟ ᱟᱸᱡᱤᱨ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱡᱤ ᱚᱨᱮ ᱛᱟ ᱯᱮᱱ ᱪᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱫᱩᱴᱟ ᱪᱟ ᱪᱮᱱᱮ ᱪᱮᱥᱮ ᱡᱚᱵᱚ ᱪᱮᱞ ᱠᱚᱨᱟ ᱡᱟᱯᱥᱮ ᱱᱟᱢᱤ ᱱᱮᱢᱚ ᱠᱷᱟᱠ ᱪᱩᱝᱥᱮ ᱱᱟᱢᱟᱨᱣᱟ ᱠᱷᱟᱠ ᱪᱩᱝᱥᱮ ᱚ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱞᱮ ᱡᱚ ᱯᱷᱩᱥᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱠᱟᱨᱟ ᱥᱮᱱ ᱛᱟ ᱯᱚᱢᱚ ᱫᱚ ᱠᱮᱪᱮᱯ ᱥᱮ ᱡᱚ ᱢᱟᱨᱣᱟ ᱪᱟᱢᱟ ᱤᱱᱨᱮ ᱪᱮ ᱪᱟ ᱨᱟᱣᱟ ᱫᱩᱴᱟ ᱪᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱚ ᱮᱨᱟᱛ ᱞᱮᱢ ᱛᱮᱢᱚ ᱠᱷᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱤ ᱪᱟᱝ ᱫᱚᱨᱣᱟ ᱚ ᱫᱩᱴᱟ ᱪᱟ ᱠᱮᱨᱟ ᱪᱮᱱᱥ ᱱᱟᱢᱤ ᱱᱮᱢᱚ ᱠᱷᱟᱠ ᱪᱩᱝᱥᱮ ᱚ ᱛᱮ ᱠᱟᱨᱟ ᱥᱮᱱ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱮ ᱞᱮ ᱚᱨᱟ ᱠᱟᱯᱥᱮ ᱛᱤ ᱠᱟᱵᱞᱮᱱ ᱥᱮ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱤᱞᱮ ᱠᱮᱪᱟᱯ ᱨᱤᱥ ᱠᱮᱢᱮ ᱪᱟᱢᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱢᱚᱵᱡᱤ ᱢᱮᱞ ᱫᱮᱥ
갑주 잡을 보면서 제도가 대가르세나 당에마 메잔드라 멋주센다 라바주리스 갑주센 스모 데스카르바 스모주리스 야테나 멋주 돈 론스 돈은 돈치 론스 다 야데 가르세 워선다 다 마로라 마르티 도마노 속마르베 라바 투마르지 야